3FM.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Настрій FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

таємничі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, орда і сильна, вона орда і сильна.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Stream FM.

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. І далі про те, хто може в Стрию безкоштовно скористатись послугою зубопротезування, чому в Україні може знову подорожчати пальне і яке свято сьогодні відзначаємо. Деталі в новинах. Та розпочну випуск із такого повідомлення. Сьогодні під масованою ракетною атакою опинився Київ. В результаті є загиблі та поранені, сильні руйнування і пожежі щонайменше у 5 районах столиці. Є влучання у склади, багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Пільгові категорії населення можуть отримати зубопротезування у Стрию. Послуга доступна, зокрема, пенсіонерам за віком з невисоким доходом, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих. Для жителів Стрийської громади вартість протезування частково покриває міський бюджет. Для учасників бойових дій окремі умови протезування здійснюють без обмежень за вартістю. Як оформити послугу, читайте на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Економічні новини.
0: Пальне в Україні може подорожчати ще на 3 гривні за літр вже до кінця наступного тижня, заявив директор компанії А95 Сергій Куюн. За його словами, світові ціни на пальне перевищили 1400 доларів за тонну. Зокрема, дизель може зрости приблизно до 95 гривень за літр.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Українські книжки тепер на першому місці в застосунку «Залізні друзі». «Укрзалізниця» закріпила книжкові пропозиції на найвищому місці в розділі партнерських пропозицій програми лояльності. Пасажири можуть придбати паперові, електронні і аудіокниги для дорослих і дітей, скористатись знижками, сертифікатами та обміняти обіймашки на книжкові бонуси. На окремих міжнародних та внутрішніх рейсах книжку можна замовити під час оформлення квитка і отримати просто на своїй полиці у вагоні. І на сам кінець випуску сьогодні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречистом. Це велике християнське свято на честь народження Діви Марії. Це свято символізує початок надії на спасіння людства. Цей день віряни відвідують церкву, моляться за здоров'я дітей та родину. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ – близьке та рідне. Стрий-ФМ.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: хочете заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
1: Стрій FM.

0: Стрий FM – близьке та рідне. Стрий FM.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3 FM. Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, біля мікрофону Оля Новак. Далі про те, які професії найбільш затребувані на Львівщині, де в Стрию можна податись на отримання агрогранту, як Ютуб бореться з російською пропагандою – деталі у випуску. Сьогодні Стрийщина зустрічає полеглого на війні Юрія Сурмика. Кортеж з тілом героя буде о 14-й годині у П'ятничанах, парастас в церкві села Конюхів о 19-й годині, похорон завтра о 12-й. Юрій Сурмик народився в Конюхові. У жовтні 2024 року став на захист України і служив стрільцем у складі Нацгвардії. Загинув Юрій торік під час виконання бойового завдання на Донеччині. Майже 11 місяців рідні чекали на його повернення. Вічна пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Високий попит на робітничі професії зберігається на Львівщині. З початку року роботодавці подали понад 35 тисяч вакансій, найбільше для продавців, швачок, водіїв, кухарів і вчителів. Найбільший дефіцит кадрів серед водіїв. Водночас для економістів вакансій значно менше, ніж охочих працювати. У Стрию дізнатись про актуальні вакансії можна в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада, 12. У Стрийському Карітасі стартувала реєстрація на агрогранти для внутрішньопереміщених осіб. Фінансову допомогу можна використати на розвиток господарства, а саме на придбання насіння, добрив, кормів, інструментів, техніки чи сільськогосподарські потреби. Подати заявку можуть внутрішньопереміщені особи, що проживають в громадах Стрийської єпархії. Посилання на реєстрацію є на інформаційних ресурсах Стрийського Карітасу.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Україна разом з Францією, Німеччиною і Британією найближчими тижнями готуватиме умови можливих мирних переговорів з Росією, повідомило джерело Європейської правди в Єлисейському палаці. За інформацією співрозмовника, спецпредставник США Стів Віткоф і Джаред Кушнер припускають, що після виборів до Держдуми Росія може бути готовою до переговорів. Водночас європейські партнери, узгодивши позицію України, вже окреслили свої вимоги щодо гарантій безпеки, територіальних питань і санкцій. Ютуб заблокував в Україні ще 31 канал російської пропаганди. Під обмеження потрапили ресурси Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії та інших. Окрім того, заблоковано канали підсанкційних російських компаній. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ. Близьке та рідне.
2: Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Де?

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия. Біля мікрофону Оля Новак. Далі про те, хто може безкоштовно в Стрию скористатись послугою зубопротезування, коли відбудеться книжковий форум у Львові і які професії найбільш затребувані на Львівщині. Деталі у випуску. Пільгові категорії населення можуть отримати зубопротезування у Стрию. Послуга доступна, зокрема, пенсіонерам за віком з невисоким доходом, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих. Для жителів Стрийської громади вартість протезування частково покриває міський бюджет. Для учасників бойових дій – окремі умови, протезування здійснюють без обмежень за вартістю. Як оформити послугу, читайте на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Книжкова столиця України знову збирає гостей. Вже післязавтра, 10 вересня, у Львові стартує букфорум. Цьогоріч головною темою обрали відповідальність літератури, про силу слова письменників під час повномасштабної війни. Понад 300 подій та дискусій відбудуться на 15 локаціях міста, а вхід на них безкоштовний. А от сама книжкова ярмарка традиційно відбудеться в Палаці мистецтв. Організатори наголошують, 15% від продажу квитків на ярмарок перерахують на підтримку Нацгвардії, зокрема, бригади «Хартія». Високий попит на робітничі професії зберігається на Львівщині. З початку року роботодавці подали понад 35 тисяч вакансій, найбільше для продавців, швачок, водіїв, кухарів і вчителів. Найбільший дефіцит кадрів серед водіїв. Водночас для економістів вакансій значно менше, ніж охочих працювати. У Стрию дізнатись про актуальні вакансії можна в центрі зайнятості, що на вулиці 1 листопада, 12.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Екологічний паспорт за 2025 рік отримала Львівська область. Документ містить інформацію про стан довкілля, основні екологічні показники і природоохоронну діяльність області. Екологічний паспорт дає змогу простежити зміни в стані довкілля і оцінити результати природоохоронної роботи. В департаменті екології і природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації зазначають, в умовах війни особливо важливо зберігати природні ресурси, екосистеми і забезпечувати екологічну безпеку. Ознайомитись екологічним паспортом Львівщини за 25 рік можна на офіційному ресурсі Департаменту екології. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємо.

0: крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11. Стрій FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що присудили мешканцю Стрийщини, який відмовився служити. Держава оплачуватиме новий вид протезування, про що мова і яке свято сьогодні відзначаємо. Деталі у випуску. 5 років ув'язнення за дезертирство. Такий вирок виніс Стрийський міськрайонний суд жителю Миколаєва на Стрийщині. Чоловік пояснив, що залишив військову службу через релігійні переконання. Він є священнослужителем громади свідків Єгови і заявляв, що не може брати до рук зброю і носити військову форму. За матеріалами справи, після 4 днів перебування в ТЦК чоловік самовільно пішов додому. Суд відхилив аргументи обвинуваченого. Чоловіка визнали винним в дезертирстві і призначили 5 років ув'язнення. Вирок ще можна оскаржити.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Кількість пожеж зросла на Львівщині за добу. Вогнеборці 33 рази виїжджали на ліквідацію займань. Більшість з них виникли через підпали в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 5 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож не спалюйте суху траву і дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Держава оплачуватиме новий вид протезування для людей з ампутаціями. Уряд запустив 2-річний експериментальний проект з остеоінтегративного протезування. Під час такої операції спеціальний імплант встановлюють безпосередньо в кістку, а до нього кріплять зовнішній протез. Операцію, імплант і стаціонарну реабілітацію оплачуватиме Національна служба здоров'я, зовнішній протез та його обслуговування – Фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Рішення про таке протезування прийматимуть індивідуально – після обстеження та оцінки можливих ризиків. Учнів і студентів запрошують долучатись до всеукраїнської патріотично-світоглядної ініціативи «Екологія свідомості. Будь вірним Богові та Україні». Її започаткували в серпні цього року. Участь можуть взяти школярі 7-11 класів і студенти зі всієї України. Мета ініціативи – поглибити знання молоді про історію України та видатних українців, а також сприяти духовному розвитку, формуванню сили волі і національної свідомості. Детальна інформація на сайті громадської організації «Світ важливих ініціатив». Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Ну і сьогодні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту. Це велике християнське свято на честь народження Діви Марії. Воно символізує початок надії на спасіння людства. В цей день віряни відвідують церкву, моляться за здоров'я дітей та родину. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

Синає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: програма.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: поруч я. Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що присудили мешканцю Стрийщини, який відмовився служити, держава оплачуватиме новий вид протезування, про що мова і яке свято сьогодні відзначаємо. Деталі у випуску. 5 років ув'язнення за дезертирство. Такий вирок виніс Стрийський міськрайонний суд жителю Миколаєва на Стрийщині. Чоловік пояснив, що залишив військову службу через релігійні переконання. Він є священнослужителем громади свідків Єгови і заявляв, що не може брати до рук зброю і носити військову форму. За матеріалами справи, після 4 днів перебування в ТЦК чоловік самовільно пішов додому. Суд відхилив аргументи обвинуваченого. Чоловіка визнали винним в дезертирстві і призначили 5 років ув'язнення. Вирок ще можна оскаржити.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Кількість пожеж зросла на Львівщині за добу. Вогнеборці 33 рази виїжджали на ліквідацію займань. Більшість з них виникли через підпали в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 5 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож не спалюйте суху траву і дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Держава оплачуватиме новий вид протезування для людей з ампутаціями. Уряд запустив 2-річний експериментальний проект з остеоінтегративного протезування. Під час такої операції спеціальний імплант встановлюють безпосередньо в кістку, а до нього кріплять зовнішній протез. Операцію, імплант і стаціонарну реабілітацію оплачуватиме Національна служба здоров'я. Зовнішній протез та його обслуговування – Фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Рішення про таке протезування прийматимуть індивідуально – після обстеження та оцінки можливих ризиків. Учнів і студентів запрошують долучатись до всеукраїнської патріотично-світоглядної ініціативи «Екологія свідомості. Будь вірним Богові та Україні». Її започаткували в серпні цього року. Участь можуть взяти школярі 7-11 класів і студенти зі всієї України. Мета ініціативи – поглибити знання молоді про історію України та видатних українців, а також сприяти духовному розвитку, формуванню сили волі і національної свідомості. Детальна інформація на сайті громадської організації «Світ важливих ініціатив». Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Ну і сьогодні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту. Це велике християнське свято на честь народження Діви Марії. Воно символізує початок надії на спасіння людства. В цей день віряни відвідують церкву, моляться за здоров'я дітей та родину. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: На ринку.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Медичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю. У настроїв вам час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. Росія продовжує бити по українській залізниці. Які зміни відбудуться у практиці студентів коледжів і про перший в Україні підземний садочок. Детальніше дізнаєтесь за мить. Ще один прицільний удар ворога по пасажирському поїзді за сьогодні. Цього разу регіональний Дніпро-Запоріжжя. Завдяки завчасній евакуації пасажирів безпеці, рятувальні роботи тривають. Також вранці Росія вдарила по потягу Київ-Суми. Його також завчасно зупинили після попередження моніторингової групи «Укрзалізниці». Пасажири, проїзна, а також локомотивна бригади були евакуйовані до моменту ударів.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: У заклади системи професійної освіти Львівщини вступили майже 8 тисяч студентів. А фахові коледжі обласного підпорядкування обрали понад 2000. Виконання регіонального замовлення у професійних училищах та коледжах вдалося виконати на 89%. У трійці популярних напрямів, які обирали вступники цьогоріч у системі саме професійної освіти – кулінарія та харчові технології, автомобільний транспорт, зварювальні технології та металообробка. Якщо ж говорити про фахові коледжі, то найчастіше вибір припадав на комп'ютерні технології, гірництво, нафтогазові технології та інженерію. І до студентської теми, власне, студенти закладів профосвіти зможуть офіційно заробляти під час практики. Нові правила практичної підготовки затвердив Кабінет міністрів. Відтепер, якщо під час практики студент не лише навчається, а й фактично виконує роботу чи надає послуги роботодавцю, сторони укладатимуть студентський трудовий договір. Зароблені кошти роботодавець перераховуватиме безпосередньо на рахунок студента. Випадки ентеровірусних інфекцій почастішали на Львівщині. Від початку року в області зареєстрували 455 випадків інфікування. Серед хворих 71% дітей віком до 17 років. Серед можливих симптомів – температура, слабкість, головний біль, нежить, кашель, біль у горлі, висипання, пухірці або виразки в роті та біль у м'язах. Фахівці радять частіше мити руки, добре мити овочі та фрукти, вживати безпечну воду і термічно обробляти продукти.
1: Українські новини на Стрій-ФМ.
0: І на сам кінець в Україні збудували перший підземний дитячий садочок. Його відкрили на Харківщині. Приміщення розраховане на 260 дітей і дає можливість організувати повноцінний освітній процес. Укриття має ліфт, підйомник і безбар'єрні переходи. Підземний дитсадок має 8 навчальних приміщень, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати, душові. У приміщенні є 2 автоматичні джерела електроживлення. Садочок укриття з'єднано із корпусами закладу безпечним переходом. Тобто діти та працівники можуть перейти в підземне приміщення, не виходячи на вулицю. Отакі от справи, такі реалії нашого життя. Свіжі новини ви почуєте вже за годину. Залишайтеся в компанії Стрій-ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій-ФМ». На Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.
3: У Стрію 13.04. І складати тобі компанію буду я. Мене звати Лілія Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: А раптом хто забув, як звуть його обідню коліжанку? Ліля Квітка, так, дуже приємно. А щодо погоди, сьогодні очікуємо до 26 градусів тепла. Погода має бути сонячною аж до пізнього вечора. Ну хто міг подумати, що вранці ми прокидалися ще в осені, а тут бац, виходимо на обід, а на дворі літо.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: А чому твої штани, шорти чи, можливо, спідниці сьогодні мають бути на розмір більше? Розповім за 5 хвилин далі.
2: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:14, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а чому твої штани, шорти, спідниці сьогодні мають бути на розмір більшим? Тому що у нас сьогодні свято, сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці. Ну а разом із тим, сьогодні іменини у всіх, хто носить ім'я Марія. Ну а як показує життєва практика, мені так здається, це точно, що не існує такої Марії, в якої б не вдавалися торти чи пляцки. Ну просто їх немає. Тому, збираючись на обідню перерву, або в гості, штани, шорти, спідниці, наголошую ще раз, ми беремо на розмір більші, ну або на гумці. Також не забуваємо про щось солоденьке, не забуваємо про шоколаду, можливо, про якісь квіти, ну і бігом вітати Марійчик з обіймами, з посмішками, ну і готовністю з'їсти все, все, що буде подаватись до чаю.
0: Стрій ФМ.
1: А якщо у тебе вже є своя Марічка, треба ж її вітати. Так, потрібно. Якщо Марії серед знайомих немає, в чому я дуже сильно сумніваюся, тоді точно знайдеться Петро, можливо, Оля, Василь, сусідка Галя або найкращий друг чи подруга, яким теж хочеться передати привіт. Для цього у нас щобуні о 13:30, нагадую, є програма сонячних привітів. Тому насилай свої вітання на стрій Viber та й про Telegram не забувай теж. Номер 098 10 11 123. Надсилай свої вітання. Усе обов'язково зачитаю в прямому ефірі вже о 13:30.
0: Стрій ФМ.
1: Ну, а поки я чекаю на твої повідомлення, будемо слухати класну українську музику, дискомен, Наталка Карпа вже слідом, і за дві пісні поговоримо про прикмети цього дня, бо їх мусить знати. Тому дочекайся.

0: FM.
1: Острія 13:23. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. Сьогодні у нас Різдво Пресвятої Богородиці, або як кажуть у народі, сьогодні Другої Пречисти. І насправді це дуже-дуже велике свято. І з цим днем наші предки пов'язували багато прикмет. Наприклад, за погодою сьогодні намагалися передбачити, якою ж буде осінь. Якщо день сонячний, це до теплої погоди. Ну, такий непоганий прогноз маємо на сьогодні. Та і зрештою на цілу осінь теж. Якби ж сьогодні накрапав дощ, це віщувало таку дощову, вологу погоду. А от серед народних прикмет є й цікавіші. Сьогодні не можна змітати крихти із столу. Не можна цього робити. Далі не можна сваритися. І ще одне дуже важливе правило – не можна братися за важку роботу. І отут, чесно кажучи, остання прикмета мені подобається найбільше. Бо якщо сьогодні не можна важко працювати, то я вже готова шанувати традиції цього дня на всі 100%. І думаю, не одна я, зважаючи на те, що сьогодні базар Стрію пустує і в багатському магазині відпочивають теж.
0: Стрій ФМ.
1: У Стрію 13:24. Поки що ми не відпочиваємо, бо наш день триває. Знаю, що разом із тим багато людей сьогодні і працюють. Радіо Стрій ФМ теж. Працюємо на користь твого настрою, бо це мега-мега важливо. Ну і нагадую тобі, що вже за 5 хвилин програма вітань. Маєш нагоду сьогодні привітати іменинниць свята, передати вітання для Марії. Так, можливо, тобі хочеться передати привіт для свого друга, колеги, для найкращої подруги тощо. Насилай свої привіти на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним. Це 098-10-11-123.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Форте – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форте на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні у нас свято, сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці. Ну і логічно, що сьогодні у програмі вітань буде особливо багато вітань саме для Марій. Ну що ж, поїхали. Хочемо привітати з Днем Ангела Марії з ковбасної хатини. Вітання від Наталі, а також Лідії. Станіслав передає свій привіт для ведучих радіо Острій ФМ. О, ну це приємно. Я Христині Сонце, яка зараз у такій невеличкій відпустці, обов'язково передам твій привіт, твої вітання. Також Станіслав хоче передати привіт, як також для Марії Крак, яка сьогодні святкує свій День Ангела. Станіслав написав: «Привіт, Стрій ФМ, вітаю всіх Марії з іменинами». Віршик є, та Олег нас тим тішить. «Хай Марію нашу ангел вберігає і в усьому завжди їй допомагає. Хай Господь із неба додає усе, що треба. Здоров'я, міцного кохання палкого». Я на хвилиночку аж трошечки позаздрила, що я не Марія. Хоча така ідея в мого тата і моєї бабці, по татовій лінії, це знаю, що вона була, мала з мене бути Марія або Тетяна. Але якось так сталося, що мама в мене в партію щитой, і я в неї, тому маєте ведучу Лілію. Ще одне вітання є від Софії. Хочу привітати з Днем Ангела Марічко із села Верхня Стинова. Гарної тобі долі, здоров'я міцного і усього найкращого. Я ж у свою чергу також хочу передати вітання для своєї сестрички, вона у мене Марія, для своєї тітки, вона у мене Марія. Хочу побажати вам усього найкращого. Ну і також хочу передати вітання у Дрогобич, місто моїх студентських років. Причина поважна, тому що Дрогобич, наскільки я оце прочитала нещодавно, ну і пригадала десь так туманно, що Дрогобич сьогодні святкує свій 939-й день народження. Тому вітаю зі святом. Якщо тобі є кого привітати або є кому просто передати привіт, можливо, хочеться побажати гарного настрою, роби це вже зараз, пиши на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Переважно суха і ясна погода сьогодні спостерігається по всій Україні. Це якщо вірити сайту Synoptic.ua, а ось у Стрію, що й по-літньому тепло. За вікном плюс 26, справді дуже гарна така літня погода. Хоча ранок, 6 година ранку, мене пробудила кішка, ранок на дворі був нереально холодним. До чого це я веду? Ага, що літо у нас тут і зараз, але якщо твій ранок починається дуже рано-ранесенько, то треба ще одягатися тепліше. Тому що, як би там не було, 8 вересня дає про себе чути рано ввечері, ну і рано і ввечері, ось так правильно. У Стрії 13:36, незважаючи на те, що мене трошечки заносить, вже за 5 хвилин ми з тобою будемо говорити про чай. Як пити чай з користю? Так, щоб з користю, а не лише для галочки. За 5 хвилин усі деталі, не пропусти.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: 3FM. Своє радіо.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:45, ти слухаєш радіо Острій ФМ, знаєш, що при святі, можливо, тобі сьогодні пропонуватимуть напої міцніші, ну, але ми будемо говорити з тобою про чай. Як правильно пити чай, так, щоб була користь, а не лише для галочки. Є, насправді, кілька простих правил, і ось, як вони звучать. Перше, почнемо з того, що все вирішує, як ти той чай п'єш. Не на бігу, не між справами, а з кількома хвилинами уваги для себе. Тобто, сіли за крісло, сіли за столик, телефон відклали в бік, розслабилися і лише тоді починаємо пити чай. Наступне, от власне про що мова. Чай не любить, коли його п'ють фоном. Телефон у руці, коли якась там книжка, газета. Мозок насправді не помічає моменту і ти не відчуваєш аромату, ти не відчуваєш смаку, ти не відчуваєш тепла від того чаю. Ну і користі, на жаль, в такому випадку теж набагато менше. І найважливіше, не потрібно ховати чай під цукром. Ложка, дві, три ложки цукру. Ні. Хороший чай, він не потребує маскування. Максимум – це шматочок лимона або, можливо, гілочка м'яти. А якщо тобі хочеться солодко, ну от буквально проситься, ти береш той чай в руки, але думками десь шукаєш на полицях солодке. Ну, отже тобі хочеться солодкого, а не чаю.
0: Стрій-ФМ.
1: А якщо тобі хочеться гарного настрою і класної музики у своєму приймачі чи то навушниках, залишайся разом із 3FM. По рекламі нас чекає Василь Білоус.
2: Коло тебе тепло, як коло вогня.
1: Клавдія Петрівна.
3: Можеш,
1: а також гурт Мері.
4: З тобою бандити, бандити, бандити.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це з 3FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажеш,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

відкрий свої очі. Нарешті ми знов дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є, я бачив і було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити.

стран, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Рівно 14 в Острію, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про те, що єдині новини потрапили під російський удар, масштабну схему ухилення від служби викрили на Львівщині, і також лікарні нашої області готові до можливих блекаутів. Сьогодні Росія завдала удару по медіа. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», телемарафону «Єдині новини» просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі, будівля частково зруйнована, на місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про 5 постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Масштабну схему ухилення від служби викрили на Львівщині. До неї були залучені медики, члени ВЛК, посадовці ТЦК та військові службові особи. За даними правоохоронців, клієнтам організовували госпіталізацію, медичні обстеження та проходження ВЛК, а також сприяли в оформленні необхідних медичних документів і встановленні інвалідності. Попередньо фігуранти могли сприяти понад 60 особам в ухиленні від мобілізації, звільнені з військової служби та інших незаконних оборудках. Тим часом 36 лікарень на Львівщині готові до можливих блекаутів. Усі лікарняні спроможності мережі нашої області забезпечили резервними джерелами електроенергії, запасами води та можливістю автоматичного опалення. За даними Департаменту охорони здоров'я Львівської облради, у лікарнях встановили 276 генераторів. Крім того, медзаклади мають сонячні електростанції загальною потужністю понад 3000 кВт.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Фахівці Центру життєстійкості у співпраці із станцією юних техніків «Стрія» провели тренінг для дітей. Він був присвячений основам командної взаємодії та волонтерства. Через цікаві командні вправи та практичні завдання діти вчилися чути одне одного, домовлятися, підтримувати, розподіляти ролі та разом досягати спільної мети. Волонтерство починається із простого бажання бути корисним, помічати тих, хто поруч, і діяти разом.
2: Українські новини на «Стрій-ФМ».
1: І наостанок, в Україні пожвавився ринок електрокарів. У серпні придбали понад 9 тисяч автівок, це майже на 8% більше за показники липня, хоча у річному вимірі ринок скоротився на 21%. Майже всі серпневі купівлі припали на автомобілі з пробігом. Понад половину таких автівок перепродали всередині країни, а ще близько 40% імпортували з-за кордону. Нові електрокари наразі користуються відчутно меншим попитом. Фахівці зазначають, що вітчизняний автобазар поступово відновлюється після різкого спаду, проте до попередніх рекордних обсягів йому ще далеко. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. О 15-й знову почуємось.
2: Погода.
0: Погода залишається по-літньому теплою. 26 градусів тепла маємо на цю хвилину. Тепліше буде завтра, бо ж у середу нас чекають плюс 29. І якщо вірити прогнозам синоптиків, має бути так само сонячно, ясно і безхмарно, як і сьогодні.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на «Стрій-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.04, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ», а тим часом сучасні технології дісталися туди, де ми їх, відверто кажучи, не чекали. Де воно? За 5 хвилин розповім.
3: День на «Стрій-ФМ». День на «Стрій-ФМ».
2: «Стрій-ФМ».

0: Супутний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 14.13, ти слухаєш радіо Острії ФМ, а тим часом технології дісталися туди, де ми їх, здається, точно не чекали, саме між наші зуби. Компанія Dyson показала свій новий винахід, творіння. Несподівано, але це зубна щітка. І не проста, тому що вона розумна. З камерою, яка допомагає очищати проміжки між зубами. Камера, уяви собі, в режимі реального часу бачить, куди треба спрямувати оцей струмінь поліскувача, а користувач весь процес контролює, а разом з тим спостерігає через екран свого телефона. Один нюанс. Ціна питання трошечки кусається. Це майже $500. $1 тобі повернуть як решту. Але з іншого боку, я собі думаю так, а може це такий просто непоганий план? Ну, справді, ти купуєш щітку майже за $1500, їсти не купуєш, бо вже просто немає за що, тож і зуби в тебе завжди залишаються чистими, аж до нової зарплати.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Острія 14.14. А що ще може збадьорити на роботі, крім кави, а також несподіваної появи начальника на роботі? За дві пісні розповім більше.
3: Стрій FM.

0: 14.20, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Ну, у мене хороші новини для тих, хто кави не знайшов, бо, можливо, кава на роботі закінчилась несподівано, а тому шукає спосіб, як швидко взяти і увімкнутися. Ну, збадьоритися, іншими словами. Вчені кажуть, що допомогти в цій непростій місії може какао. Просто горнятко смачного теплого какао. У ньому є речовини, які покращують кровопостачання нашого мозку, а в одному з нещодавніх досліджень йдеться про те, що люди після какао, вони швидше справлялися із складними завданнями, якими саме не уточнюється, але що справлялися на тому уже добре. Тому, якщо сьогодні твоя голова працює не так швидко, не так, можливо, ефективно, як би тобі того хотілося, вихід є. Шукай, роби і пий какао.
1: День на Острий ФМ. День на Острий ФМ.
0: Ну, як я вже говорила раніше, люди розумні, оці вчені, професора кажуть, що має допомогти. Ну, а якщо ні, то принаймні буде смачно. А це, погодься, вже результат. У Острії 14.22, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а ось що додати в воду, аби підлога сяяла чистотою. Про це поговоримо у програмі «Острий лайфхак» за 5 хвилин далі.

0: мозку.
1: Стрий лайфхак.
2: Острію 14.28, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні у нас свято і гадаю, що спеціально мити підлоги ніхто не буде. Але раптом що? Знайшла пораду, що можна додати у воду, аби підлога сяяла буквально чистотою. Можна додати оцту. 2-3 столові ложки на 5 літрів води. Каже, такий засіб дуже гарно підходить для плитки, для ламінату або лінолеуму. А сам метод, він дієвий, тому що ефективно очищується, по-перше, не залишає запаху, липкості, це по-друге. А крім того, екологічний, тому безпечний для дітей, тварин, якщо маєш вдома. Ну і разом з тим економічний, ну там дешево, вигідно, тому що оце вдома, я думаю, в тебе знайдеться. Отже, висновок який? Користуйся. Треба, користуйся.
1: Стрий лайфхак.
3: Погода.
2: Ну, а зараз до погоди. Острію безхмарно, Острію політньому, дуже гарно, приємно і так святково. Оце, напевне, Марії постаралися, загадала таке бажання, щоб на їхній іменини була гарна погода. І вам це вдалося, дівчата, тому що Острію сьогодні плюс 26, і такої погоди залишатиметься впродовж цілого дня.
3: Стрий ФМ.
2: Острію 14.29. А чому так стається, що певні пісні, певна музика викликає у нас оті мурашки, коли аж рука наче починає тремтіти? От чому виникає цей процес? За 5 хвилин розберемось.
3: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14:38, ти слухаєш радіо Острію ФМ, є музика, яку ми просто слухаємо на фоні. Дуже часто таке буває, що ти слухаєш, наче, а що? Запитав тебе хтось, що співали, хто співав, про що, а я без поняття. Ну, так воно часто буває, особливо, коли ми чимось заклопотані. А є насправді інший вид музики. Музики, від якої по тілу одразу ж таки біжуть мурашки. І якщо тобі цікаво, звідки ж у них ростуть ноги, в отих мурашок, то виявляється, що це в такий спосіб. Музика бавиться з нашими емоціями, і мозок миттєво реагує на знайомі мелодії, на приспів, який, можливо, ми колись наспівували або десь там чули, він запав нам в серці, або на якісь конкретні спогади, пов'язані саме з цією піснею. Ну і тіло, в свою чергу, теж підключається. Звідти і ті самі мурашки, які можуть пробігти з голови буквально до п'ят. І найцікавіше, що для цього взагалі не обов'язково слухати щось сумне, таке трагічне, ні, цього не треба. Інколи достатньо просто почути саме ту пісню, і все, оті мурашки полетіли, годі їх зупинити. Стрій FM. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після будемо слухати співачку Яромію. Світлана Тарабарова. Для тебе Дан Балан та Оксана Муха. Мені треба. Нам теж треба зачекати одну хвилинку, і тоді будемо слухати найкращу українську музику. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику Устрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама Устрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

0: FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: FM.
1: Острів 14.51, ти слухаєш радіо Острій ФМ, які туристичні місця найчастіше відвідували у серпні, зокрема на Львівщині, почуєш у новинах. Вже рівно за 5 хвилин, тому залишайся разом із Острій ФМ.

0: Острій уже 15 години, у студії Ольга Щепаняк, і ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю у випуску. Дізнаєтеся, які області лідирують у жнивах. Держава оплачуватиме новий вид протезування і які туристичні місця найчастіше відвідували у серпні. Отже, українські аграрії уже зібрали 32 мільйони тонн зерна. Жнива пшениці наближаються до завершення, а ячмінь і горох аграрії вже зібрали повністю. Крім цих культур, найбільше зібрано також проса, гречки та кукурудзи. Лідерство за обсягами валового збору зернових утримують аграрії півдня та центральних регіонів – Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Тим часом держава оплачуватиме новий вид протезування для людей з ампутаціями. Уряд запустив дворічний експериментальний проект з остеоінтегративного протезування. Під час такої операції спеціальний імплантант встановлюватимуть безпосередньо в кістку, а до нього кріплять зовнішній протез. Цю операцію імплант і стаціонарну реабілітацію оплачуватиме, власне, Національна служба здоров'я. Зовнішній протез та його обслуговування – Фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Рішення про таке протезування прийматимуть індивідуально після обстеження та оцінки можливих ризиків. Студенти закладів профосвіти зможуть офіційно заробляти під час практики. Нові правила практичної підготовки затвердив Кабінет міністрів. Відтепер, якщо під час практики студент не лише навчається і фактично виконує роботу чи надає послуги роботодавцю, сторони укладатимуть студентський трудовий договір. Зароблені кошти роботодавець перераховуватиме безпосередньо на рахунок студента.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Черговий випадок покарання через TikTok із російськими піснями. У Львові суд визнав місцеву мешканку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків через відео її малолітньої доньки у TikTok. Дівчина більше місяця публікувала у соцмережах матеріали, в яких використовувала російськомовні пісні із нецензурною лексикою та непристойними висловлюваннями. Мама отримала попередження від суду і, власне, суд оштрафував її ще на 665 гривень. У серпні туристичний збір у Львівщини склав майже 10 мільйонів гривень. Загалом від початку року бюджети громад області отримали трохи більше 52 мільйонів туристичного збору. Найбільші надходження останнього місяця забезпечили громади Львівської, Трускавецької та Східницької. А серед найбільше відвідуваних локацій у серпні, які впродовж всього літнього сезону, має заповідник Тустань та Національний природний парк Сколівські Бескиди. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: А ось літо дасть про себе чути і сьогодні, і завтра теж. Ну, а з четверга вже повертаємося знову в осінь. Синоптики прогнозують, до слова, якщо ми вже зачепили четвер, дощ, а також від 13 до 19 градусів тепла. Сьогодні у Острію по-літньому тепло, приємно. Аж хочеться, я не знаю, що робити, точно не хочеться думати про роботу, сил на це небагато, але ми стараємося, або ж принаймні робимо вигляд. За вікном маємо плюс 26, ясно. Сонце і безхмарне небо сьогодні з нами до пізнього вечора.
3: Щобудня ведуча Лілія Хвітка в передачі «День» на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Острію 15.04. Ну що ж, заощаджувати світло ми вже навчились, довелося. Гроші, ну тут взагалі без варіантів. Що на цей раз нас іще закликають заощаджувати, ну або принаймні починати вчитися це робити? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:13, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ», а я знаю, що заощаджувати світло ми вже давно вміємо. Довелось навчитися. Гроші, ну, тут теж без варіантів. Тепер на черзі ще й вода. Ось так. Ну, взагалі, думаю, що ні для кого не секрет, що через відсутність дощів на заході України, ну і майже по всій Україні, рівень в деяких річках уже впав. У нас, наприклад, до історичних таких мінімумів. Про це говорять всі. Ось, наприклад, геологи з Львівського університету також заговорили. Кажуть, що одна з причин такого явища – це зміна клімату, який останніми роками, ну, не припиняє не здивувати кожного разу. А крім того, малосніжні зими останніх років. Сумно те, що навіть сильна злива, за їхніми словами, ситуації як такої не вирішить. Тому що коли вода падає на землю такими великими, сильними потоками, вона просто стікає в річки. А ось для поповнення підземних запасів потрібні не зливи, а такі тривалі, помірні дощі, яких поки що нам не обіцяють. Ну, хіба що, можливо, у четвер, та його там не дуже багато. Тому висновок оці гідрогеологи кажуть, що ми усі маємо зробити такий, що воду, а особливо воду питну, нам потрібно берегти так само, як ми навчилися берегти і гроші, і електроенергію. Тому що кран, він відкривається за секунду, і для цього, як правило, великого розуму не треба. Відкрили і забули. Займаємося якимись іншими справами. То шампуні шукаємо, то зуби чистимо, тощо. А от запас води поповнюється набагато довше. Тому воду, як говорить моя бабця, треба шанувати.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А що можна робити коли завгодно, але лише не у вівторок, не вівторок осінню. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: 3FM.

0: 19:20 Острія, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Що можна робити коли завгодно, але лише не у вівторок. Не можна, значить, вішати носа. І сумувати теж забороняється, бо є така прикмета. Не знаю, хто коли придумав, але вона мені подобається. А тому усі, хто там хнюпить носа, можливо, через маршрутку, яка про тебе раз і забула, чогось поїхала, чи надто довго їде, або через погоду, яка сьогодні нас ще повернула в літо, а вже в четвер планує зустрічати дощами. Та ні, не бери цього до голови. Треба просто частіше нагадувати собі, що головне не втрачати настрій. А ще годинник з обрію, який нагадує, що до завершення робочого дня залишається менше часу, аніж це було на 8 чи 9 годину ранку. Стрій FM. Ми ж рухаємося далі. Острію 15:22. Далі на тебе чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи». Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно, 8-годинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ми сьогодні говоримо про такі слова, як одягати і надівати. Начебто схожі, але не дуже, бо різниця є. Одягаємо ми одяг, як правило, а надіваємо щось на цей одяг. Тобто сукні, сорочки, пальта, штани, шкарпетки, усе це ми одягаємо. А ось шапку, рукавички, якщо доведеться, окуляри, сережки чи намиста ми надіваємо. Тому надіваємо на себе окуляри, зважаючи на погодні умови. Ну і говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А сьогодні у Стрії справді справжнісіньке літо. Шорти, спідниці, окуляри від сонечка і гарний святковий настрій. Бо Марії це по-перше, а по-друге, на термометрах плюс 26. І незважаючи на цей ранковий холод, а вранці було дуже навіть холодно, зараз це насправді приємно. Завтра нас чекають до 29 градусів тепла, та каже синоптики, і обіцяють, що сонячно має бути впродовж доби. А чи можу тебе оштрафувати за шашлики? І чому? За 5 хвилин розповім.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3 FM. День на 3 FM.
1: Острію 15:40, ти слухаєш радіо Острію ФМ, у нас на порядку денному дуже важливе питання. Ну, дуже важливе. Можуть чи ні оштрафувати тебе за шашлик? Можуть, ще й як. Особливо, якщо готувати його, де? На балконі. А саме так і зробив один львів'янин. Просто взявся смажити шашлики у себе, як я розумію, на балконі. А сусіди, очевидці, просто пересічні люди, вони, мабуть, що не забарилися, зняли відео і зробили його знаменитість у соцмережах. Хтось посміявся, хтось позаздрив оцьому горе-кухарю, але знайшлися і мудрі люди, які пишуть, що відкритий вогонь і мангал на балконі та ще й багатоповерхівки – це величезне порушення правил пожежної безпеки, і за це реально можуть штрафувати. І я насправді погоджуюся, шашлик треба смажити там, де є для цього місце, безпечне. А ось на балконі максимум кава, ну і щось до кави. 3FM. Класна українська музика чекає нас уже по рекламі. Зокрема, почуємо Адама, Джері Хейл. Ох, як калатило серце усіх перехожих, які побачили того шашличника. Ну і одразу слідом будемо слухати ще й Дзідзю та Олю Цибульську. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Морозовий ріжок «Руть чорна кава» 70 грамів зі знижкою 46%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: А знаєш, що можна змінити у себе в кімнаті буквально за один день? Стелю, наприклад. Компанія Skyline тобі в цьому допоможе. Вони встановлять натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Працюють у Стрию, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй, це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.

0: Острію майже 16, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе на цю хвилину.
1: У цьому випуску ви дізнаєтеся, яку вулицю завтра прикриють Острію, яка ситуація із харчуванням школярів області і який прогноз на вересень роблять синоптики. До уваги жителів Стрийської громади. Завтра, 9 вересня, із 9 ранку до 17 у Стрию буде тимчасово перекритий рух транспортних засобів по вулиці Бачинської між будинками номер 4 та 10. Проводитимуться роботи з ліквідації аварійної ситуації на центральній мережі водовідведення. Буде організований об'їзд, тому будьте обережні у русі транспортними засобами. На Львівщині трапилася трагедія. 17-річний хлопець загинув у меблевому цеху у Золочівському районі. За даними правоохоронців, його затягнуло всередину пресувального верстата під час виконання робіт. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також осіб відповідальних за дотримання вимог охорони праці. Тим часом на Львівщині не було скарг на шкільне харчування після запровадження безкоштовних обідів. Водночас у близько 1% шкіл є проблеми із проведенням тендерів на організацію харчування, повідомили у департаменті освіти і науки Львівської облради. Відповідно до звітів територіальних громад, станом на 8 вересня харчуванням забезпечені 99% учнів шкіл Львівщини. У решти тривають тендерні процедури або оскарження їхніх результатів.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Резонансний випадок стався у Києві. Один із університетів проводив посвяту першокурсників під час повітряної тривоги. Захід не зупинили, а студентів не направили до укриття. Поліція відкрила провадження за статтею про службову недбалість. І наостанок відійдемо від негативу. Літня спека повертається. Після хвилі похолодання синоптики знову тішать українців прогнозами про літнє тепло, а місцями навіть спеку до 32 градусів. Зараз антициклон, тобто область високого атмосферного тиску, і вона визначає погоду над всією Україною. І найтепліше буде саме на заході від 27 градусів тепла і вище. За словами синоптиків, хоч увечері та вранці вже достатньо свіжо, проте до справжнього холоду ще далеко. Більш детально про погоду на зараз, на вечір чи на завтра, на ранок, це вже вам розкаже Лілія Квітка. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і на все добре.
2: Погода.
0: Острія 16.02, на термометрах літо і 26 градусів тепла. Небо чисте, безхмарне і настрій від того на висоті.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: А де почалося повстання машин? Про це будемо говорити вже за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 16.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, ну і де почалося повстання машин? Не в Україні, у Варшаві, станом на зараз. Там близько 30 роботів вийшли на мітинг з прапорами, з гаслами, і навіть гучномовці вони мали. Але найцікавіша тут причина – роботи вимагали врегулювати штучний інтелект, тобто їх самих, і захищати робочі місця від тих самих роботів. Не самі вони, звісно, до цього додумалися, мітинг організували люди. Вони і керували, власне, оцим дійством. Роботи просто показували, чого вони навчилися станом на сьогоднішній день. Але я собі думаю так, навіть якщо сьогодні вони вийшли на протест просто за вказівкою людини, начебто ми ними щекруємо. Але де гарантія, що наступного разу от їм знадобиться наш дозвіл? От-от, немає жодних гарантій. А тому я собі думаю, що треба більш ввічливо з ними ставитися, без там знаків оклику і тому подібного.
0: Стрій ФМ.
1: 16.14. Стрію, ну а поки що роботи в Україні не настільки популярні, на відміну від пам'ятників. Про найпопулярніший на сьогодні пам'ятник розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрій 16:20, ти слухаєш радіо СТРІФМ, а в Полтаві тим часом з'явився перший в Україні пам'ятник Вільяму Шекспіру. Ну і він настільки швидко став популярним, що про нього заговорили вже й далеко за межами Полтави. Я думаю, що і на батьківщину самого Вільяма Шекспіра дійшла інформація про те саме знамените погруддя. Але взагалі не через Шекспіра. Справа в тому, що люди уважні, вони роздивилися обличчя скульптури і почали шукати знайомі обличчя, хоч щось, щоб нагадувало Шекспіра. На жаль, не знайшлося. Найчастіше вони згадували Джека Ніколсона, це такий дуже харизматичний актор. Ну і казали, що Шекспір більше нагадує все-таки його, аніж сам прототип автора. Каже, що писали ще, що погруддя схоже на чоловіка, який пережив не один важкий понеділок, тому що взагалі немає нічого спільного із Вільямом Шекспіром. Коли зайшла мова про те, чому ж скульптор зробив його саме таким, він пояснив простою людською мовою, каже, що Шекспіром він не був знайомий, ну, як і більшість із нас. Тому малював, зважаючи на те, що міг знайти в інтернеті, якісь картинки тощо. Ну і взагалі виправдовується, що раніше його робота, вона полягала в таких виконаннях більш простих замовлень. Наприклад, гномів він робив, ящерок, слоників. Тому робота над образом Шекспіра стала для нього такою трошечки складнішою, але я от задивлюся на це погруддя і, ну, розумію, що насправді там із Вільямом Шекспіром мало чого схожого, але з іншого боку, я собі думаю так, якщо метою створення оцього погруддя Вільяма Шекспіра було зробити його, по-перше, більш впізнаваним, привернути увагу до цієї персони, то мені здається, що результати вони перевершили очікування. От, щоправда, дуже неочікуваним шляхом, але з іншого боку, тепер про те, що в Україні з'явилося перше погруддя Вільяму Шекспіру та ще й Полтаві, ми тепер знаємо усі. 16:23 у Стрию. Ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин розповім тобі, як можна з легкістю швидше чкурнути з роботи. І при цьому ніхто цього не помітить. А ось як це зробити? За 5 хвилин усе розповім.
2: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:30, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і тепер чхурнути з роботи раніше часу проблемою вже не буде. Чому? Тому що вчені створили матеріал, який робить людину непомітною, максимально непомітною. Спеціальне покриття блокує інфрачервоне випромінювання нашого тіла, підлаштовуючись під температуру навколишнього середовища. Що найцікавіше, простими словами, про що воно таке? Створили науковці тканину, одягаєш її на себе і майже як пальто. То невидимка. Оце Гаррі Поттер носив такі, і ми можемо. Коли ще, правда, невідомо, але з іншого боку, я собі думаю, ну це не пальто, це не куртка, це мрія. Особливо на роботі, особливо в свято, особливо на завершення робочого дня.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сонячно і досить комфортно сьогодні у Стрию. Завтра чекаємо ще більше сонця і перший, я сподіваюся, перший не останній, далеко температурний рекорд вересня. Це 29 градусів тепла. А чому водіям стрийським, зокрема, треба від завтра детально планувати свій маршрут? Максимально детально, так, з урахуванням кожної стрийської вулички. За 5 хвилин розповім деталі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

Острія 16:40, ти слухаєш радіо Острія ФМ. У мене є малесенькі, але дуже важливе нагадування для усіх водіїв. Завтра, 10 вересня, перед виїздом з дому, можливо, будеш планувати собі поїхати відвести дітей до школи або вирішити ще якісь справи, обов'язково сплануй собі детально свій маршрут. Чому? Тому що завтра вулиця Ольги Бачинської не вся буде доступною для проїзду. Від будинку під номером 4 до номеру 10 будуть перекривати вулицю з 9 години ранку до 5 вечора. Там працюватимуть на центральній мережі водовідведення. Будуть ліквідовувати якусь аварійну ситуацію. Тому якщо тобі саме в цей керунок, от на вулиці Ольги Бачинської, краще одразу їхати в об'їзд через Красівського, Котляревського або Грушевського, аби зекономити свій час. 16:41 Острію. Ми ж рухаємося далі і слухаємо класну українську музику. А як по-іншому? На Острію ФМ по-іншому не буває. Зокрема, почуємо Чів. А Андріана. І просто зараз гурт Скай. Усе це і більше слухаємо далі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Стрій ФМ.

16:55 Острию. Ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо хочеш заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія спеціально для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями. Шукають швачок, операторів розкрійного обладнання, оббивальників, а ще пакувальників, комплектувальників. Телефонуй, щоб дізнатися більше. 097-967-42-11. Повторюю ще раз. 097-967-42-11.

0: 17 вже минула. У студії вже є Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю. За мить про те, де встрою частково перекриють вулицю, що на Львівщині викрили схему ухилення від мобілізації, хто до неї причетний і скільки часу ще протримається тепла погода та коли прийде похолодання. Деталі у випуску. Розпочну ці новини з важливого повідомлення для водіїв. Завтра з 9 ранку і до 17 години в Стрию тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Бачинської на ділянці від 4 до 10 будинку. Обмеження пов'язане з ліквідацією аварії на центральній мережі водовідведення. На час проведення робіт організують об'їзд прилеглими вулицями, тож врахуйте це під час планування маршруту.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Схему ухилення від мобілізації викрили на Львівщині. Служба безпеки України і поліція встановили осіб, які за гроші звільняли військових із служби. За даними слідства, у схемі брали участь семеро людей, які залучали медиків, членів ВЛК, посадовців ТЦК та військових. Серед затриманих є уродженці Стрия. Правоохоронці задокументували отримання 18 тисяч доларів за незаконне звільнення мобілізованого. Загалом фігуранти могли допомогти понад 60 людям. Під час обшуків вилучили документи, зброю, техніку і понад 5 мільйонів гривень. Усім затриманим повідомили про підозру. Захворюваність на ентеровірусні інфекції зросла на Львівщині. З початку року зареєстрували близько 500 випадків. Це на 80% більше, ніж було торік. Більшість хворих – діти, найбільше випадків серед малюків. Інфекція може спричиняти температуру, слабкість, біль у горлі та висипання. Щоб не заразитись, медики радять регулярно мити руки, вживати безпечну воду і добре мити продукти. При появі симптомів варто звернутися до лікаря. Туристичний збір зріс на Львівщині на третину. В серпні бюджети громад області отримали близько 10 мільйонів гривень цього податку. Загалом від початку року надходження склали понад 50 мільйонів гривень. Серед найпопулярніших туристичних локацій області залишається заповідник Тустань та національний парк Сколівські Бескиди, які знаходяться на Стрийщині.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І ще на сам кінець про таке. Літнє тепло все ще тримається в Україні. Завтра синоптики прогнозують ще підвищення температури. Місцями повітря прогріється аж до 32 градусів тепла. Водночас вранці і ввечері вже відчувається осіння прохолода. А от із п'ятниці стане і вдень прохолодніше, і задощить. Тож, ще насолоджуємось теплими літніми днями. А я нагадаю, що ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Не погода, а казка і сьогодні, і завтра. А на четвер, ну, я маю надію таку, що синоптики ще перепишуть цю історію. Дощою того похолодання не буде. Але разом із тим треба готуватися. Треба насолоджуватися, як мінімум, тим, що маємо зараз. А зараз у нас плюс 26. Сонячно, ясно, і завтра погода буде такою ж. За винятком того, що завтра очікується спека ще більше. Це майже 30 градусів тепла.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 17.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і дозавершуємо цей робочий день ще трішечки. Буквально година залишилася до завершення дня робочого. Вже після буде лише продовжуватися наш день. Ну, словом, за 5 хвилин будемо з тобою вчитися разом консервувати одяг. Як це правильно робиться? Деталь, інструкція на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 17:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І знаєш, я буквально щойно зрозуміла одну таку дуже цікаву річ, що консервувати одяг на зиму треба приблизно так само, як ми робимо це з огірочками, з помідорами, тощо. Як це? Тобто не кидати або як, сподіваючись на диво, а правильно, треба робити це гарно і правильно. А як? По-перше, ми перебираємо гардероб. Оте, що вже не носимо і носити не плануємо, не обов'язково зберігати ще одну зиму. Нащо воно здалося. По-друге, на зберігання відправляємо лише чисті, сухі речі. Навіть якщо футболку або сукню ти одягав або одягала всього-навсього один раз, буквально на 10-15 хвилин, на тканині однаково може залишитися сліди поту, крему чи дезодоранту, і за декілька місяців вони можуть перетворитися уже на плями, які пізніше годі прибрати. Ну і ще дуже важливо речі гарно висушити, тому що навіть трошечки вологи, але в закритому пакеті усе це може наробити шкоди. Далі. Далі ми дивимося, куди що ховати. Наприклад, трикотаж краще складати, а не вішати, щоб не розтягувався. Сукні, жакети і речі, які мають тримати форму, краще залишати на вішалках в тканинних чохлах. Звісно, якщо є, якщо ні, ну, доведеться, значить, купувати. А ось вакуумні пакети – це не настільки універсальна річ. Вони, звісно, що економлять місце, але якщо в тебе на зиму ховаються делікатні речі, шовк або речі, які, до прикладу, легесеньким чином деформуються, то краще їх не тримати там усю зиму. Тим паче, що прогнози синоптиків, вони такі доволі позитивні, приємні. Кажуть, що як такої холодної осені нас не буде, то може й ховати не треба. Ну, принаймні, поки що.
0: Стрий ФМ.
1: 17:19 у Стрію, якщо прощатися із літом ти не хочеш, наприклад, як я, не маєш такого бажання, то вже за 5 хвилин поговоримо про місця для відпочинку під час бабиного літа. Де це робити зараз буде найкращим? Деталі на Стрифом далі.
2: Реклама.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Морозовий ріжок «Руть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ, або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 17:27 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. І що ж робити, коли літо вже закінчилося? Відпочити нормально так і не вдалося. Ну, по-перше, не вішати носа, тому що попереду у нас іще є бабине літо. І Україна весни, до речі, теж має чим здивувати. Наприклад, гора Хом'як. Ну, чому б не піти в гори? Гора Хом'як, яку дуже активно рекомендують до відвідування саме осінню, має 1542 метри висоти. Ну, так, я погоджуюся, що це не є мало, але з іншого боку не так воно й багато. А маршрут починається біля Татарова. Дорогою хвойний ліс, кам'яниста стежка, полонини. А вигляд який, а ви дуже-дуже гарно. Підйом, пише туриста, що займає всього-навсього декілька годин. 2-3 години – це залежно від того, наскільки швидко, наскільки впевнено ти будеш рухатися. Зате вражень буде набагато більше, аніж чергової суботи або неділі вдома. До речі, поруч там є Буковель, поруч Ворохта. Можна скласти собі цілий, цілісінький маршрут на декілька днів. Тому поки осінь ще тепла, а саме таку осінь віщують нам синоптики, я б радила користуватися моментом, тому що диван, він насправді нікуди не втече, не поїде. А ось хороша погода може.
2: Погода.
1: До речі, про погоду. Сьогодні вона дуже-дуже гарна, мені страшенно любиться літо, тому що погода літня. Маємо зараз плюс 26, а температура повзти донизу не планує. Завтра, навпаки, буду рухатись лише вгору. На середу синоптики прогнозують плюс 29, каже, що буде сонячно ясно аж до самісінького вечора. А коли потрібно вечеряти? Коли сідаємо за стіл, аби жити довше? За 5 хвилин усі деталі.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрію 17:36, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Коли ж? Коли треба вечеряти, щоб жити довше? Каже, для того, щоб жити довше, важливо не лише, що ми їмо, а й коли ми це робимо. Ідеально, насправді, вечеряти за декілька годин до сну. Для того, щоб наш організм встиг і вечерю перетравити, і відпочити як слід, а не працювати, пріти цілу нічку. Тому, якщо ти лягаєш спати близько 11 вечора, то вечеряти о 10-й, 9-й, ну, це така собі не найкраща ідея. Але голодувати теж не потрібно, тому легесенька, смачна, корисна вечеря близько 8-ї вечора і спокійно рухаємося в напрямку 100 років. Ну, або хоча б стараємося це робити.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, по завершенню якої будемо слухати «Пащі». Клавдія Петрівна та Ості. Фіїнка і Таяна. Усе це і більше звучатиме по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрию.

0: Нині твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline. Стрий FM. Ну що ж, на цьому передача «День на Стрий FM» закругляється, ефір закінчується, а ось день продовжується. Тому нехай далі буде щось хороше, навіть якщо таке малесеньке-малесеньке. Гарного настрою тобі бажаю, я, Ліля Квітка, прощаюся з тобою до завтра. Почуємося завтра в середу рівно о 13-й годині. Усім па-па!
1: Це була передача «День на Стрий FM». Обманула.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. І за мить про те, як в області впроваджують безкоштовне харчування у школах, у яких селах Стрийської громади проводять оприскування посівів, і держава оплачуватиме новий вид протезування. Про що мова, за мить розповім. На Львівщині не було скарг на шкільне харчування після запровадження безкоштовних обідів. В області 99% школярів усіх класів уже отримують безплатне гаряче харчування. У решті шкіл ще тривають тендерні процедури. Очікується, що з 1 жовтня безкоштовні обіди будуть доступні для всіх школярів області. Це частина реформи шкільного харчування.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: У селах Вівня і Добрівляни Стрийської громади проводять оприскування озимого ріпаку. Роботи триватимуть до 13 вересня. Які препарати використовують, можете прочитати на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». В разі несприятливої погоди терміни оприскування можуть перенести.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Понад 30 мільйонів тонн зерна вже зібрали українські аграрії. Жнива пшениці наближаються до завершення, а ячмінь і горох уже зібрали повністю. Найбільші обсяги зерна намолотили аграрії Одещини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Найвища врожайність – господарства Хмельниччини і Сумщини. Держава оплачуватиме новий вид протезування для людей з ампутаціями. Уряд запустив дворічний експериментальний проект з остеоінтегративного протезування. Під час такої операції спеціальний імплант встановлюють безпосередньо в кістку, а до нього кріплять зовнішній протез. Рішення про таке протезування прийматимуть індивідуально після обстеження та оцінки можливих ризиків. І на сам кінець про таке. В Україні пожвавився ринок електромобілів. У серпні придбали понад 9 тисяч електрокарів. Це на 8% більше, ніж було місяцем раніше. А водночас в річному вимірі продажі скоротились. Переважно українці купували вживані електромобілі. Нові авто мають значно менший попит. Фахівці зазначають, ринок поступово відновлюється, однак до рекордних показників йому ще далеко. Це були новини на Стрий-ФМ. У студії працювала Оля Новак. Рівно за годину наступний випуск. Тоді почуємось.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно, 8-годинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрім FM.
1: Ялинка у дворі не наряджена,
2: а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена.
1: Картопля на плиті,

0: слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Names і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіт» із пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
2: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.
2: Епізод

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

you and for us, for you and for your 3FM.